0: Σαν οπαζαλιά. Πούρους τύμπερ. Δεν είναι σαβακού. Πίντα πίντα. Μόιλαν απόκου. Τι σάτρα να γασώνται με οντέτα απ' ένα ρόμπα. Κουέι να μην νεχτε. Λέ τα μην τριστή ημίτε. Ja, kleine Lukutak, na, ich sagte, ich so mal, wie da, Koluku, Koluku, so mal, war kein Kol. Maar je had het net over de serie Pop Poku. Zullen we kijken wie dat is? Vertel een beetje over. Die meneer was in de studio, zei je?
1: Ja, Antoine Ju. Hele fijne vent uit Suriname. Hij woont hier inmiddels al een aantal jaar. Hij is een neefje van Lord, of een broertje